0: 小子，你干啥呀？
1: 炸死他！炸谁呀？
0: 赶紧把车藏起来，
1: 护好他们俩。
2: 怎么了？这是？
1: 又不带我！不！又不带我！
3: 怎么了，箱子？
0: 没事，姐。
1: 小姐，怎么了？这是？
2: 警戒されたなら、収集を買って反撃だ。
1: はい。
2: 通信兵に早く終わらせろと。

0: 金娃，你这是干啥呢？哟，三叔，哎呀，我也不知道，早上一大早出门就看着一大堆的东西，
1: 这啥东西？这还有大米呢！哎，这是大米啊，好东西啊！
0: 这样，你在这看着，我去找村长。
2: 行，
0: 千万别让别人动啊！
1: 哦，行行行，
2: 给。
1: 这真是菩萨下界，给咱们送了这么好的大米。哎呀，小鬼子祸害咱，老天爷都发怒了。
2: 还有衣裳，
1: 帮咱们来了。
2: 好，谢谢啊。
1: 拿着啊，
2: 谢谢。
1: 哎，拿好啊。
2: 哎，
1: 真的妙啊，
2: 这么好的衣服。
3: 刀一次も刀一次も約束です。領主尊から優勝者まで約10人なのに、またも5人がやられてふざけるな。 修復されたばかりの通信線も一晩して破壊された。我が連隊だけじゃない、五軍まで弾かされた。ヤクセレマンのお前たちは一体何をやってるんだ。なぜこうなった。恥ずかしくないのか。
4: 実は弾薬の補充を頂いたので、こちらの直ちに部隊を開いて、あちらの軍を殲滅しに行きます。
3: 殲滅だと。石、その命だけを認めろ。だけど石、遊撃艇はどこにいるんだ。
4: そう、
3: 小高氏八郎の奴らがいろんな手って襲ってきて、
5: 栄一皇帝の神聖を恐らせだ。この軍、
3: はい、
5: 集団2つ連れて味方で通信を修復しろ、兵士を増やせ、警備を固めろ。
3: はい。
5: 軍さん、
3: はい、
5: はい、はい、はい。
3: 診察隊は今のところ何か手がかりはあるか。
5: それですね、
3: カゴ村を捜査しているところです。バケル、トガをやるよ。そこまで居場所が分からなければお前、そして診察で全員死んでもらう。はい。
6: 主官、发生了什么事情？
7: 队长是这样。

0: フ、分かってるか。
1: はい。責任はこの私が取ります。
0: お前がイーソチェンに充当して以来、何回も八郎に襲撃されて優秀な兵士をたくさん亡くなって、中帝も中心線も八郎に壊された。しかも英治皇帝の実施も先延ばしになんだ。恥だ、大きな恥だ。
1: はい。
0: 野村君、お前の芝居は軍事法廷で裁かれるぞ。
1: 報告します。巡察隊がすでに捜査中です。見つけるしたい私が部隊を連れて相当します。
0: イーソチェンは河北と山西のつなげる交通要路、司令官はなぜ連隊一つ派遣しイーソチェンに駐屯させたのか、そしてなぜ英治皇帝の実施地をここにしたのか、分かってるのか。
1: 分かってます。それは下国三国、中国三国、アジアにかかっているからです。
0: そう、今度こそ失敗したら容赦しねえぞ。
1: はい、ご安心ください。 H 皇帝のために必ず全力を尽くします。私、大佐と天の陛下の期待を裏切ります。
0: 二ヶ月の猶予をやる。 H 皇帝の頂点を周知後終わらせろ。そしたら研究員を無人区に入り仕事を開始してもらう。
1: はい、報告入れ。
2: 演習部隊準備完了。大佐の管理室お願いします。

太君，您怎么来了？九哥，どうしてここに？お前、何をしてたな？今天在干什么？こんな大変な時になぜ電話に出れるのか？为什么不接电话？

0: 講座。診察で襲ったのは誰だか分かるか。
1: それは八郎の奴らに決まっています。
0: 石井君、昨夜の捜査で八郎や小児分子を捕まえたか。
2: 報告します。一人も捕まえていません。奴らは行きました。
0: リーサ、合協業は何を知っていた。
1: 李队长，他去问你，你的黄协军昨晚干啥了？
3: 回太君，昨天晚上听到枪响，第一时间我就派出了一个小队的兵力，协助侦缉队，还有黄军和部地方分子。这个情况，狗队长还有石井太君都了解。
1: 私と石屋少佐も知っています。
2: はい。
1: 中佐、李隊長は確かに我が偵察隊員に協力し、八郎と抗日分子を探しています。重視ですよ。
0: 八郎と抗日分子を探す、どこだ。行くも待ちで賭けも勝ちもなくいろいろやってくれたな。何もできないのか。
4: 報告します。見張りの兵士に聞きました。昨夜は龍翔寺に出た人はいませんでした。
0: 郷さん、
1: 中佐、
0: 診察隊の人員包丁をしろ。

0: 待てくれ。もしもし、こちらは立川郵便局。はい。どうぞ。
1: 谢谢。
2: H 校での防備拠点はほぼ完成してます。革新君の設計を担当する研究員は間もなく到着です。何卒よろしくお願いします。
3: 中島さん、ご苦労様。もちろん全力で協力するよ。他の研究員はいつ来るのか。
2: 他の人には既に県政の旅団部におり、明日ここに到着します。
3: よし、おどく。
4: はい。
3: 中島さんと研究員の安全を何があっても必ず守るんだ。はい。大野君、よろしくお願いします。こちらこそ。
1: 本別宋さんが来ました。
3: 入れろ。
1: はい。
3: 一宿部屋を案内しろ。
1: はい。
3: 慢走大臣。
1: 大臣辛苦。
3: 孙子，好，野村太君好。
1: 请坐。
3: 哎呦，野村太君的气色好多了，不过就是还显得有些疲惫。
1: 孙子，你的判断很准确，最近非常的繁忙。哎呀。
3: 还是要多注意休息才是啊！我最近啊，为太君您新研制了一款药酒，具有补气安神的功效，您可以喝喝看。哟西，
1: 孙子，良心大大的喝。
3: 生意好吗？
1: 哎呀，托太君的福，
3: 生意还好。只是太君您近些日子也不来光临视察了。 我今天来啊，一是给太君您送酒，二呢是请太君有空啊去喝酒。<笑>我一定
1: 会去的。<笑>刚才那位是您的日本国亲戚？你说的是？
3: 就是那个穿着西装、戴个眼镜，很斯文，下边有朵小胡子那个。
1: 不是，
3: 他是我们。
1: 大日本帝国的工程师，工程师，哎呦，那是大日本帝国的人才。<笑>有机会可以去我的酒楼，我请他咪西咪西尝尝中国菜。<笑>
3: 好的，能在榆树镇结识孙桑这样的中国朋友，
1: 我得很高兴。<笑><笑>
3: 谢谢太君。
0: 報告です。旅団の電報です。

0: よし、長島さん、これはどれくらいロコが必要だ。
1: おそらく2000人になります。
0: ロコの武将をこちらがやっとく。
1: ちょっとありがとうございます。
0: 皆さんの身の安全を大野さんに任せろ。

0: マズダ大佐閣下、ご報告いたします。陸軍部が優秀陣に野村連隊を拝見しました。H 皇帝前期調査担当の帝国芸術者6名が今日午前10時15分、無人港の山水の近くで八軍に出くわし、攻撃を受けました。連隊に戻った小野少佐と、総技術担当の中島以外の我が軍の兵士1人、および帝国芸術者5名全員、くさしました。
1: なんだと？己八郎君、小村のやつ、
2: 伝えろ、兵士全員山へ、遊撃隊を討伐に行け。また失敗すれば、今度こそ軍事法廷に送る。それから迅速に中島さんをひっそり司令部に連れ戻せ。

0: 明日引き続き追撃し全滅させるんだ。
1: 中佐閣下、八路からの襲撃を防ぐべきでは。
0: 一部は我々に殲滅されて、残りはすでに逃亡中だから、そんなビクビクする必要はない。よし、全滅させて無人区の安全を確保。
2: はい、はい。

0: んだよ、母さんも帰り来ない。
1: 小泉、この臆病者、帝国の軍人資格だ。毎日こんなものを書いてんじゃねえよ。
0: それは僕の手紙。なんで君が持っているの？
2: ああ、わかった。
0: わかったよ！あの悪魔、この悪魔！

親愛な父さん母さんや、僕は帰る。もうすぐみんなに会えるぞ。待っていてね。もうすぐ帰るから。ずっと会いたかったな。

0: このような状況に落ちるとは。お前ら軍事資格だ。サバカレンかゆい。
1: 中佐閣下、
0: おい、
1: 許してください。
0: はい、
1: 何度か許してください。
0: はい、
1: 私たちと関係ないです。中佐閣下、中佐閣下、待て待てください、許してください。中佐閣下。

0: バカ、己の野村。君たち、今から優勝者に向かい、野村連隊長を解任し、司令部に総会しろ。船で処す。引き付けは、旅団の副参謀長、渡辺中佐だ。
1: はい、
0: 行け。

0: 主席。
1: 对。
0: 本日からは。
1: 从今天开始。
0: 後期旧榆树镇连队は。
1: 榆树镇连队。
0: 渡辺連隊になる。
1: 渡边连队。
2: では。
1: 各位。
2: どうぞ。
1: 请坐。
2: 諸君。
1: 诸位。
0: 榆树镇。
1: 榆树镇。
0: それは。
1: 是啊。
0: 河北と山西をつながる
1: 要
0: 塞で非常に重要な場所です。軍事物資を運送するよう治安局を作り、圧力と抵抗分子を殲滅しろ。特に H 工程が施行できるかどうか、我々今回最大の任務。大佐にはこう言った。必ず2ヶ月で徹底的に榆树镇周りの恥路
1: を
0: 殲滅すると。
1: 八路军
0: そして旅団に協力し防衛強化だ。
1: 协助旅团将八路军
0: やつらを追い出す。
1: 驱离旅团防区。
0: 頼む。
1: 拜托了。
3: はいはい。
4: 哎，慢点，哎。
3: 慢点，
4: 哎，你别走那么快，哎，
5: 田壮，
4: 哥，你去哪儿啊？你说句话呀，裤子都跑掉了。哎呀，
3: 看你怂样，哥，咱这去哪儿？你吱一声啊！
6: 杀鬼子，打炮楼，
3: 打炮楼。
7: 刘树鬼可说了啊。要咱等在村里，人家给咱送粮食送子弹，你到时候你接不着啊？
6: 谁接啊？接咱的人已经让小鬼子抓走了。还有啊，
8: 还住在村里？我和大兴上次就因为给乡亲们送粮食、
6: 送鬼子的衣裳，乡亲们让小鬼子给害了，还住在那儿，接着害他们吗？到时候他们怎么逃啊？
9: 田主说的对，
3: 那咱往后这咋办呢？
7: 哥，我都说了啊。那炮楼可不好打啊！
6: 那一准不好打呀！
8: 咱为啥呀？
6: 咱不就为了杀鬼

0: 心様。ご苦労様でした。ご苦労。
1: 帝国の勇者たち、君たちは英雄だ。渡辺連隊を逮捕して感謝する。ご苦労だった。生産のために君たちは身を投げた。その後は安心してここで最高の治療を受けるといい。そして一刻も早く元気になり尊重に戻ってほしい。天皇陛下に尽くし続けよ。よろしく頼むぞ。

0: 中佐係官、指示通りに佐久の治療をします。
1: バカめ、俺のことは全然分かれない。奴らを治療する必要はない。中将の兵士は帝国のために何の役にも立ってない。早めに奴らを勝利しないと軍事処罰だ。
2: はい。

0: 三国を殺傷するとは。その上仕事のやり方もめちゃくちゃで、我々帝国の恥だ。野村は
1: 中佐に報告です。特務内の人員を集めています。我らの人員は全員ついてか一回から推薦された彫刻人を待っています。
0: 特務隊の中国人は我々に情報を持ってくるが頼りすぎではならん。野村の失敗を繰り返したくない。八郎に惑わせるな。絶対にね。特務隊の中国人を軽く訓練し宇宙人観察エリア以内に置け。八郎や勇気隊のよく行くところは必ず本部の人が直接偵察すること。特に無人局の英知皇帝の核心エリアだ。
2: はい。
0: うん。そして高節君もしっかり見当てろ。何かあったら俺に報告しろ。
2: はい。
3: 喂，
4: 常小姐，我是孙勇。
3: 哎，你好。
4: 啊，方老板来鱼出镇了，他明天想请您吃个饭。
3: 真的？那太好了。
4: 明天中午12点，聚贤楼见。
3: 好，我明天一定准时到。再见。